Matoka, ya Nanzika, Nanzika, inamagaza, inamagaza, itwa kunanzika, ya, oh.